Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kod kataloga izvajamo Pik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola liter i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dobro vam jutro, poštovani slušaci. 8 je časova, 50 minuta, vrijeme je i za jutarnji program Radija Studija M. Šta od nas danas možete očekivati od jutarnjeg programa pa nadalje? Naravno, saznaćete ako ostanete tu. A razlog da biste ostali jeste sigurno muzika. Birat ćemo je zajedno, kao i svakog dana. Imate pravo da korigujete u moju listu ako vam se ne dopadne. Sa vama danas do 15 časova, Suzana Vlašić. Lijep pozdrav i dobro mi došli.

0: je da malo i vama koji putujete damo koju informaciju više o stanju na putevima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvodi radovi i gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa na sljedećim putnim pravcima. Danas na putnom pravcu Caparde-Karakaj, a sutra bi to bio pravac Konjević polje-Milići. Kada su u pitanju i granični prelazi, zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Pratite web kamere Automoto Saveza Republike Srpske, jer nikad se ne zna, obzirom da nam je ljeto, dolaze ti godišnji odmori, nije isključivo da se situacija na graničnim prelazima neće mijenjati.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Blok reklama.
1: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od crca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 x 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Marketing.

0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol.

Evo jednog pitanja, zašto su neki ljudi magnete za komarce dok drugi nisu? Procenjuje se da oko 20% ljudi spada u grupu onih koji su posebno privlačni komarcima, iako se često vjeruje da je razlog, kažu, pa dobro, ja imam slatku krv, pa me napadaju zato. Recimo, jedno prijatno ljetno veče na otvorenom prekida poznato uporno zujanje komaraca, dok vi neprestano mašete rukama, pokušavajući da otjerate komarce, osoba pored vas sjedi potpuno mirno bez jednog jedinog uboda. Ne, nije riječ ni o paranoji, niti o lošoj sreći. Naučno je dokazano da su neki ljudi komarcima jednostavno neodoljivi, dok su drugi za njih gotovo nevidljivi. Da bi komarci pronašli svoj obrok, koriste izuzetno razvijen sistem čula koji im omogućava da čovjeka lociraju na udaljenosti više od 50 metara. Potraga se odvija u tri faze, ugljen dioksid, miris kože i tjelesna toplota. Razlog zbog kojeg će izabrati baš vas nalazi se upravo u razlikama ovih signala od osobe do osobe. Znači, bitan je taj miris kože i tjelesna toplota. Za komarca je potraga za čovjekom poput praćenja nevidljivog traga u vazduhu. Prvi najvažniji signal jeste upravo taj ugljen dioksid koji izdišemo. Njihovi lijepo receptori to odmah nanjuše i traže vas. Jedinstven miris vaše kože kao i toplota. Tako da, evo, dobili smo i taj odgovor zašto su neki ljudi privlačniji od drugih. Zašto? Zato što komarci imaju poseban meni na svom jelovniku. Neće ni oni svašta. Recimo, ukoliko pijete i volite alkohol, alkohol itekako može povećati rizik od uboda, jer niste vi jedini koji vole alkohol i komarci bi malo da popiju koju čašicu više, ali samo preko vas. Dakle, malo više alkohola, malo više komaraca.

0: blok reklama.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Marketing.

U našem prelijepom Tesliću mnogo toga će se dešavati ovog ljeta. Vi treba da dobro pogledate, naravno, kalendar događaja i nađete jedan od datuma koji će vam se dopasti i gdje ćete, naravno, se provesti odlično. Za sve će biti svega. 10. jula je koncert grupe KVM, dakle Katarina Velika, odličan koncert koji se ne propušta. 11. jula imamo i bend Racija i Sedativ. Zatim 11. jula također u istog datuma, jeli, imat ćemo i turnir u uličnoj košarci. 16. prijatelji sa Vrbasa, jedan lijep ansambl koji nam dolazi u gradski park. Zatim 22. jula Dejan Cukić i band, predstava za djecu Patrolne šape, održat će se u gradskom parku 23. jula. 25. opet imamo rock band koji nam dolazi Tetak 13. A onda 27. jula veče grčke muzike, 30. jula ansambl Baljalučki vez, 31. jula dolazimo i do THC-a, jedan odličan Straseljana Fest, odličan koncert od 20. časova, da vidimo šta još ovdje ima. 1. augusta, noć muzike na usori, ali posebne muzike. Neću vam otkriti kakva je, a trebate doći na gradsku plažu u 21 čas. Imamo mi i Fišijadu 2. augusta na gradskoj plaži, a onda Plodovi sela 4. augusta u gradskom parku. Konferencija Beba 5. augusta gradski park, 7. augusta kontrabend opet na Straljani. Biciklijada je 8. augusta. 9. koncert Party Breakersi. 10. opet imamo jedan dobar koncert Zostar. A 12. augusta večer italijanske kulture i Vertigo Band. 20. augusta je predstava Kerovi kinosala Teslić. Smotra ovčarstva na Vučijoj planini desit će se 29. i 30. augusta. A onda imamo čak, i zagalizili smo ovdje i u septembar, i to čak 19. biciklijada, opet jedna posebna. O svemu ovome ćemo mnogo toga pričati i na vrijeme ćete saznati sve što treba da znate. Prvo dešavanje, eto, već za dva dana. EKV na Straljani od 20 časova. Pobrinite se za vaše karte. Zaista su simboličnih cijena. Ovako nešto ne bi trebalo da propustite.

Dragi vozači, pazite na te znakove pored puta. Nisu oni tu postavljeni za ukras ni slučajno. Na većini puteva u Srpskoj saobraćaj se odvija redovno bez posebnih ograničenja. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Savjetujemo opreznu vožnju, pazite šta radite, prilagodite sve stanju i uslovima na putu, bilo bi mudro i pametno. A na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Studio M.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
4: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
3: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
5: Malo snaga, malo zorka, malo trupci motorka.
6: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Volim te sreć moja, volim te živote moj. Sve dok dišem, volje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moj,
0: živote moj.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.